0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala, bag-o pa lang nato ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imong kinabuhi, no? Mao gyud ay importante. Di gyud mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastress sa tao, ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, o pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na yang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, musyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod nim perting paita, mo in town maingon si Mr. na unsa naman in town ning akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung ado na kay problema. Ang stress normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung do na kay daghang mga problema. Oo. Oh. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto, psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab gana sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Ma-stress pod sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, na pastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stress po sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas anpermi nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naa na ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

ayong adlaw kanato tanan mga kahigalaan ni Anapoday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na!